kanu kabiamo. Bata ye, manashirisha kukanda mwende mnokwe. Akakao plezir, manabara kwanza kukokwe. Oh!

Natumai mmeshinda salama salamini kokote ambako mnasikiliza RTV Shini saa 12 kamili hapa Butembo, saa zile zile kule Chipese pamoja na Kisumbiro. Ni za Kiswahili. Kwanza ni muhtasari.